Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge

Skellig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

Men det tog inget korn at vokse snit. Pludselig fik jeg det for mig, at det synes det var svært, at vi ikke nådde stokka etter hvert. Hej, chauffør, sagde jeg. Hvordan er det? Er vi ikke fremme nu? Eller er det holdepladsen etterpå? Men chaufføren, han var vekke. I garagen bussen stod. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på, med tre jekker, dilta slukkerte jekker.

0: Slang, mein Freund. Mach aber. Kom med og klipp til strengen på den.
1: Det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Aldri mer. Aldri mer. Eller?

Ja, det var Farther Along vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Neste artist en kvinnelig sangerinne fra Karasjok I Finnmark. Og det Eva Jeanette Natalie Iversen. Eva Jeanette Natalie Iversen. Hun har en CD hun har kalt Vibe Mozart. Og det samisk for Til ditt hjerte, Vibe Mozart. Eva Jeanette skal fremføre en sang som opprinnelig var på svensk. Jeg har hørt om en stad over målen. Jeg har hørt om en by over skyene. Men her det på samisk. Auta, Almalas, Baiki, Mun, Diedan. Eva Jeanette, Natalia Iversen. Vær så god.

Ja, det var Eva Jeanette Natalie Iversen vi hørte her. Eva Jeanette med CD-en Vibe Mozart, Til ditt hjerte. Og det var en samisk versjon av sangen Jeg har hørt om en stad over målen. Auta Almala Spiky Mundiedan, Eva Jeanette Nathaniel Iversen. Takk for den CD-en der, Vibe Mozart. Buck Owens kommer nå, In God I Trust.

0: Det var It's Only Make Believe. Ikke en Elvis-låt, men en låt som rett og slett ga til Glenn Campbell.
1: Og jeg tror vi har fått et bursdagshelsing, eller tips om en bursdag, heter
0: ja,
1: det vel.
0: Ja, det riktig å si.
1: Ja, fra Lisbeth på... ja.
0: Lønnskog nå.
1: Lønnskog.
0: Hvorfor flyttet på så?
1: Ja, snart.
0: Ok, ja vel.
1: Ja.
0: Har ikke lov til siden, ja.
1: Nei, for strømmen er det egentlig, ja. Ja, Selmer, han altså 49 år i dag.
0: Ja.
1: Sier han.
0: Det fortjener jo selvfølgelig en liten hyllest.
1: Selvfølgelig.
0: Gratulerer så mye, jeg vet ikke om du i Norge enda, eller om dere har reist hjem til Gran Canaria, men kan det hende om høre post for det?
1: Ja.
0: Her en liten hilsen til Selmer.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. I'm damn right.

Det var en brottspikk, det var bare en liten intro den. Ja. Jeg har ikke sett ordentlig på spillelsen der, beklager det. Vi har en låt til vi ikke har spilt der, vi kan ta med den, men vi kan til Falling in Love.

0: Ja da, det var Paul Anka vi hørte her med Diana. Veldig. Var ikke den fin da?
1: Den var veldig fin.
0: Ja.
1: Nå skal vi speede opp tempo litt, Lise.
0: Skal vi opp og riste på puddingen, eller?
1: Ja.
0: Ja,
1: nå skal vi høre på Johnny and the Hurricanes.
0: Ja.
1: Og en melodi som heter Beatnik Fly.
0: Ja, da hører vi på den.

0: Min gitar hørte vi på slutten her, og det var selvfølgelig med Sven Ingvars.
1: Ja, og da Lise, ja. Da skal vi høre på en av mine favoritter fra 60-tallet.
0: Har du favoritt fra 60-tallet?
1: Ja, altså jeg har jo ikke opplevd 60-tallet.
0: Som du hørte da på 90-tallet for eksempel?
1: Ja.
0: Ja.
1: En gruppe som heter The Tremolos. Og melodien Silence is Golden har jeg litt sansen for da.
0: Ja, men da hører vi på den, hei.
1: Ja.

0: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
1: Da skal vi få en rolig låt fra Scorpions, Sting, Loving You.